zwa pri mikira mazi vakuli musi otonya kapa Victoria Falls ke sivuva asestona ulo sameza asulo amarifase kira mazi vakuli musi otonya kapa Victoria Falls ke sivuva asestona ulo sameza asulo amarifase

ka kuvala khona zezwa amateni zuma nathi kufitali nosi ihapu kuhola hande yali hulehile kumshemo.